وہ زہر دے کے یہ کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، وہ زہر دے کے یہ کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، اور پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔